Alice Saar sender natsværmerens midnatstime afsted med John Fields klokkeklare nocturne i A-dur. Og sender hermed musikstafetten videre til Lasa og hendes What Kind of Heart.

Solister fra Luzern Festspilorkester med 6. sats af Beethovens septet i S-dur. Klokken er 12 minutter over 6:30.

Alice Saar sender natsværmerens midnatstime afsted med John Fields klokkeklare nocturne i A-dur. Og sender hermed musikstafetten videre til Lisa og hendes What Kind of Heart?